se sa dan na me so ye no. Mi be yi ana so sai. O so dan na o se sika. Mi be yi o. Mama get come me. Me na ye. Mi so sa so sa so yo. Ka dan ka dan ka twa me twa mo no.